kaže pokojan, ženu par let. Mati delala je v muri, od 15 goleta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čuda pare. Ne smo meli niti nula, pač tak za mjesta v mjesec. Se je živo dale guro, no glavno. Čas je hitro leto, 90-o prišlo. Doma su si bedejali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolo kurac, tam sredi desetletja, me začo rep zanima.

svašta, u gotovove problema samo pametno prašća. Spozno sam kolege, časik da je oćom rao, krato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah. Končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni dršno fulinije, al svaki me je druco. Od gotovo pa ponovno, kao med nam je razlika. Bogataš do biblje cuj, siromak pod riga slika.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.